түрүш жолу үстүдө пал издениш керек. Экинчи, дадылык менен дөөлтүбүздүн пан техника ва кәсипте яңылык жаратышынын жол ачкычы авангардлардан болуш керек. Нөвәтте яңа бир нөвәтлик пан техника инқилаби ва кәсип өзгөрүшү тезлешип атыды. Бу дөөлтүбүздүн пан техникада яңылык жаратыш иктидарын тез өстүрүшүнүн тахирсизлигин техими гәүдлендирди. Шанхай ва Чанжан дарыясы делтиси районы әла сүпәтлік мәқсулат білін тәмілләпілі қалмай, теғімі мойымы, юқыры сәвиялік пән техникі білін тәмілләп, бүтін мәмлекетнің юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға тірәк болу іш керек. Үшінші, ұслахат ечі веттіш, еңі егізлікіні тездін бәрпақыл іш керек. Еқіндің бұян, ұқтысатның дүния веліші тәтүр еқім, тәтүр шамалғы дұш келді. Қанчы мұшындақ болған сірі, біз инсания тәғдірі ортақ гәудісі бәрпақылыш байрықыны шунчы егіз көтіріп, қытсатның дүния велішіні қатты тәуренмей қолдышымыз вә етәклішіміз керек. Чанжан дәриясы делтісі районы үзчіл түрді ұслахат ічі вітішінің алдыңқы сепі бұп келді. Халықыра алдыңқы қатардыкі өлчемгі тоғырынып, тежарет соды мойтын яқшылап, ұчық, мұлазыметчан, ижатчан, Юқыры үнімлік тәрәқият мойты арқылық, мәмлекет іш сұртыдекі ұқтысасыла вә қарханыланы мақал ішқы жәліп қылып, сода вә селінміні қолайлаштырыш құтүрткі болып, тірішіп қалықыра базар білен дөлет ічі базарыны тұташтырдыған мойым көрікі айын іш керек. Чанжан дәриясы делдісіні бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырыш стратегиясыны елі қойышта, бір гәуділәштіріш вә юқыр сүпәтлік тәрәқи қылдырыштың ибарет, ішкі ашқұшылық сөзіні мәккем игіліп, бір гәуділәштіріш пішкір елі вә тәдбірі арқылық мәмірі тосықыны бұзып ташылап, сиясәтләнің маслықыны күчейтіп, зөрір амылланы техімі кәң дайырда раван өткеледіған қылыш керек. Бұ, жайланың селештірмі әуізәлікіні жари қылдырып, ішіні техімі муапық тәқсімләп, техімі құдіретлік бірікмі күшекелендіріп, Юқыры сүпәтлік тәрәқиятын үлгірі сүрішкі пайдылық. Бірінші, Чанжан дәриясы делтісі районы ұқтысадының юқыры сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болыш керек. Үш өлке, бір шәһәр юқымның дайымлық алдыны еліш тізгілләш қызметіні яқшы тұтыш алдыңқы шәрті астыда, партия мәркізі комитеті чықарған түрлік сиясәтләні яқшы әмәлілештіріп, алтыны мұқымлаштырыш қызметіні пұқта яқшы ішіліп, Алтығы қапалетті қылыш вәзіпісіні ұмымызлік әмәлілештүріште, бүтін мәмлекетнің алды демені іш керек. Қиыншылықтың құтылдырыш тәдбірлерінің асаси қатламғы бейвасты етіп беріші, базар асаси гәуділерге бейвастан нәпиет күзішіге әқиқи қапалетті қылып, пұл мамиле капиталыны ясымычылық вә отыра кичік микро карханыларға нұқтылық мәдәт берішке етекләш керек. Рәқәмлік ұқтысат әуізәлікіні жари қылдырып, кәсіплерінің рәқәмлішіп, әхлейлішіп, түп өзгәртішін тезілтіп, кәсіп зәнжірі, тәмінат зәнжірінің мұқымлықы вә рықабет күшіні ашырыш керек. Чоң-чоң түр құрылышларыны тез алғы сылжытып, өнімлік селінмі ихтияжыны қозғытыш керек. Шыкінші, пән техникада өткелгі хожым қылыш салмықыны ашырыш керек. Яңылық яртыштыки тәшәбүзкарлық оқуқы, тәрәқиятыки тәшәбүзкарлық оқуқыны қолымызды чың тұтышымыз шарт. Үш өлке, бір шәһәр, пән техника күчіні топлап, диққатны топлаштырылған тохиолы, биотиби дора, сүнни әқіл қатарлық нұқтылық саха вә ашқұшлық алқылағы мәркезләштіріп, балдырақ бөз шасыл қылыш керек. Пән техника типидеки бір түркім отыра кичік микро карханыланың ижади тәрәқи қылышығы мәдәт беріш керек. Үшінші, Чанжан дәриясы делтісідеки шәһәрләнің тәрәқият сүпітіні өстіріш керек. Чанжан дәриясы делтісі райындеки шәһәрләні ічіш, құрыш балдыр башланған. Коны шәһәр районы көп болып, өзгәртіш вәзіпісі найты еғір. Бу іш амының жаны-жан мәнпәәті вә шәһәрнің кәлгісі тәрәқиятығы четіліді. Әр қанч қиын болсы мұ,
amal qilib hal qilish kerak. Shuning bilan birga qor quyuq kan ko'lamda chiqishqa qurishqa bo'lmaydi. Tarixiy madaniyat va shahar qiyofatini yaxshi qo'g'dashga ahamiyat berib, shaharlarning hammasi o'xshash qiyofatda, binolarning hammasi o'xshash uslubda bo'lib qilishdan saqlanish kerak. Fursatdan foydalanib, o'zimin hayonkashligi qilishning qat'iy oldini olib, uyni pul tepish vositasi qilib olmay, o'ltirishga ishlatishni qat'iy tavranmay chin turib, uzoq unumlik mexanizmni amaliyalashtirib, o'zimin bozorining muqim, sog'lom taraqqiy qilishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. 4. Onch taraqqiy topmagan rayonlarning yuqori sifatli taraqqiyot quvvatini oshirish kerak. Bir gavdalashtirishdagi bir muhim maqsad rayonlar taraqqiyotining tangpung bo'lmaslik masalasini hal qilish. Taraqqiyot farqi ko'p hollarda taraqqiyot bo'shligi hisoblanadi. Aloqador tarmoqlar onch taraqqiy topmagan rayonlarga qarata texmo dal tadbirni chiqarib va yo'l qo'yib bu rayonlarning Tangjang daryosi deltasining bir gavdalishib yuqori sifatli taraqqiy qilish qadamiga yetishib olishiga turtki bo'lishi kerak. Dengiz, daryo iqlimini sig'dirolganligi bilan bepoyondir. O'xshash bo'lmagan rayonlarning iqtisodiy sharoiti, tabiiy sharoiti tashkil bo'lmaslik masalasi obyektiv mavjud. Masalan, shahar bilan yezikanit, tuzlanglik rayon bilan tog'liq rayon, kasblar taraqqiyot rayoni bilan ekologiyalik muhofazat rayoni o'tirsida farq bor. Tashkil bo'lishni oddiy mexanik alda tushunib olsak bo'lmaydi. Taraqqiyot tangpun bo'lmaslik masalasini iqtisodiy qonuniyat, tabiat qonuniyatiga uyg'un bo'lish, har joyning sharoitiga qarab ish ko'rish, turga ayirib yetakchilik qilish asosida hal qilish, obyektiv farqni e'tirof qilish hammini bir tayoqda haydamaslik kerak. 5. Pudonning yuqori saviyalik islohoti ichivitishiga turtki bo'lish kerak. Bu yil Shanghai Pudonni ichish, ichivitishning 30 yilligi. Pudonning islohotni sistemalik to'plashtirib, mas yuqori unumlik elib berish, yuqori saviyada tuzumlik ichivitish, dunyoviy boylik taqsimlash iqtidorini kuchaytirish, shaharni zamonaviy idora qilish saviyasini o'stirish qatorliq jihatlarda oldin yo'li qo'yishi, oldin sinoq qilishi, pol izdinishi, tajriba yortishiga madad berish, Shanghai va Changjiang daryosi deltasini bir gavdalashtirib yuqori sifatli taraqqiy qildirishda, hatto davlatimizning sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishida strategiyalik ahamiyatga ega. Shanghai erkin savdo sinoq rayoni Lingang yangi rayoni qurilishi xizmatini davomliq yaxshi ishlab, tajriba etizlik rolini to'liq joriy qildirish kerak. Shanghai xalqaro pul muomila markazi qurilishini yaxshi tutib, Changjiang daryosi deltasi va butun mamlakat iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga madad berish kerak. 6. Changjiang daryosi deltasi rayonining yashil taraqqiyot asosini puxtalash kerak. Changjiang daryosi deltasi rayoni Changjiang daryosi iqtisod balbig'ining boshlamchisi. Shunga iqtisodiy taraqqiyotda oldida meniplı qalmay, ekologiyani qo'g'dash va barpo qilishdimi yaxshi boshlamchi bo'lishi kerak. Changjiang daryosining ekologiyasi muhitini qo'g'dash, asliga keltirishni gavdalik o'ringa qo'yib, ekologiyalik muhitdagi gavdalik masalalarni tuzatishni chin tutib, shahar bozorlarida paskini suv, axlatni bartaraf qilishni olg'a siljitib, ximiya sanoatidan bulg'inish, yezi egilikining doirlik bulg'inishi, kemi paroxutin bulg'inishni va qoldiq ruda omborlarini tuzashni kuchaytirish kerak. Tayxu ko'li rayoni atrofidagi shahar yezlarda organik tashlanduqni bartaraf qilish va uningdan foydalanishni olg'a siljitib, yurishlik yondashma kapalat tadbirlarini shakllantirib, Changjiang daryosi deltasi rayonining ekologiyalik muhitini o'rtaq qo'g'dash, birlikda tuzashni o'rnak bilan ta'minlab, mamlakat bo'yicha organik tashlanduqni bartaraf qilish va uningdan foydalanish uchun ulgu ko'rsatish kerak. Changjiang daryosida baliq tutishni manniy qilish umumlik nazarda tutilgan.
evlatla közlengen muhim tedbir. Derya boydaki ülke, şehirler ve alakadar tarmakla bir tutaş planlaş, maslaştırışını küçeytip, siyaset tedbirlerini inçkileştirip, asasi gevdilik mesuliyetini çıngıtıp, belikçılıktan çekingen belikçılarının işkı orlayışı ve turmuşunu kapalatlandırışı gerek. Kanun icra kılış, nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, kanunsuz belik tutuş kılmışlarına katkı zerbi berip, belik tutuşunu menni kılış hizmeti de emeli önüm hasıl kılış gerek. 7. Asasi amivi mulazimetini kolaylaştırış, hem behirleşini ilgiri sürüş gerek. Köpürek halıqının menfaatini közlep, köpürek halıqının gemini yap, bir gevdileştürüp terakki kıldırış davamı da halıq turmuşudaki kemtüklüğünü toluqlaş gerek. 3 ülke, bir şehir, bu kitimki yeni tasıman öpki yaluğu yokumunun aldığını iliş, tizgilleş tecrübesi birleştirip, Çangcan Deryası Deltisi rayonu hemkarlık mekanizmadan paydalanıp, amivi seyye ve kes katarlık zor tasadibi vekalege ciddi takabultur sistemisini berpa kılıp, davalaş, saklık saklaş maddi eşyalarını, zapas saklaşını yanımı küçeytiş gerek. Birlik gelgen asasi davalını suğurtisi siyasetini yolu koyuşunu algı selcetip, doğrumun dericisi, diagnoz koyuş davalaş türleri, davalaş mulazimet esleyeleri münderitsini plallık halda tedirci birlik keltürüş gerek. İcdimai kapalet kartısını vast kılıp, ahale mulazimeti emmibap kartısını yolu koyuş üstüde izdinip, katnaş, sefer, seyli sayahat, medeniyet tesirat katarlık cihetlerde bir şehir muamilisidin bekriman kılışını oldun işka aşırış gerek. Şunun bilen birge, şehir yezlada asasi katlam idari kılıçtaki kemtülkünü toluqlaş. Tabi apetin mudabiliniş iktidarını östürüş cihette küsarıp kılıçı. Emeli ünüm hasıl kılıçı gerek. Partiyanın gülünüşünü ilgileş, umumiyetini planlaş, siyaset belgileş, ıslahatını ilgiri sürüş iktidarı ve iradesini küçeytip, Çangcan Deryası deltisini bir gevdileştirip, terakki kıldırışını küçlük siyasi kapaletki iyi kılış gerek. Bir gevdileştirip, terakki kıldırış stratejisini yolu koyuş davamı da ıhtısaslarını baykaş, ıhtısaslarını yetiştiriş, ıhtısaslarını işiltiş gerek. Siyasi ölçemini birinci ölçem kılıştı çıntırıp, kadırla koşonunun siyasi cihette şengili, tayangılı buluşu, kişini hatırcam kılalaydıgan buluşuğa hakiki kapaletli kılış gerek. Kadırla tüzümü ıslahatını çonkurlaştırıp, ıhtıdarlıkla çıkıdıgan, elala mukapatlındıgan, ıhtıdarsızla düşüdüğün, naçarla şallınıdıgan doğru yolun işini şekillendiriş kütürütkü buluş gerek. Çangcan Deryası deltisini bir gevdileştirip terakki kıldırışkı maskeledigan kadır almaştırış mekanizmini orunduş üstüde izdiniş gerek. Karhana partiye teşkilatını kalıplaştırış kuruluşunu küçeytip, partiye teşkilatının karhanılarının tedbir belgilişi, bazar içişi, teknika yenilişi, ünümlü östürüşüge mulazimet kılış katarlık cihetlerdeki rolünü cari kıldırıp, partiyanın siyasi özelliği, teşkili özellikini karhanının terakiyat özellikine aylandırış gerek. Umumi mülükçülükten başka ilgilikteki teşkilatlarda partiyaya eza kubul kılıç ehmiyet verip, partiye ezalarını terbiyeleş, başkuruş hizmetini yakış işlep, ulanı avantgardlık, nemunlik rolünü cari kıldırış yetekleş gerek. Çangcan Deryası deltisini bir gevdileştirip terakki kıldırış, bir günlük ecir bileli vücudu çıkmaydı. Bizde hem tarihi sevirçalık buluşu, hem minut sekundunu koldun vermeydiğen tahırsızlık duygusu buluşu, hem uzak kelgüsünü pılalışımız, hem köz aldığımızdaki işini yakış kılışımız gerek. Rehberlik grupsi çoğun yöniş, çoğun prinsip ötkülünü yakış ilgilep, partiye merkezi komitetinin tedbiri uğurlaştırmasının cayda emellişige hakiki kapalatlı kılış gerek. 3 ülke, bir şehir ve alakadar tarmakla partiye merkezi komitetinin tedbiri uğurlaştırması boyunca mesuliyetini dadıl zimsige ilip,
تشبوسکارلیک بیلن

0: uyigit kinez ma? Awo, ak çünçen konglekki vağını kızının hadisi ma? Hey anlığına, a rohani, xotin kişi irdin kokudugan bolsun devatıdu. Hey avula, Çodovo çerkavının munacatçıları mı nime? Yak, Sınodalyut çerkavının munacatçıları. Мен жигитнин чакырдын сорудум. Кызны тойдун кийилла өзүнүн езиги эп кеткидек. Аңлысам, той кылып аткан жигит найты боймеш. Шуңа ула кызны унуңга берипти дек. Як, ула бурундан бир-бирин жакшы көрүшөт экен. Мария Веласивина, сиз көңлөктүн этикеге пүрмө тутмусу жакшы деп аттыңыз. Ал бинепширан мәхмәл көңлек киіп алған қадымы қараңа. Оны әлчінің қотыны дәмді неме? Көңлікінің еті чечеліп тұрды. Құды шамал ұшырып тұрған тәк. Па, о қыз немдіге ұмақ. Оның үстіге оны қончақ тәк ясу өтіпті. Немілдіген білән, біз аяллачу, еніл өзіміздің қаяшымызғы көпірі көңіл бөліміз. Çerkavning ishchiga kirishib olgan ayollarning ichida ana shundoq paranglar bo'lib o'tatdi.
1: Sizga zodi nima kerak?
2: Oshningizning sizga yozgan xatlari kerak.
1: U xatlar bu yerda emas.
2: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
1: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
2: men ayol kishining Nemi sorur yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştü bekçemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlıkını buru necep bilmeptik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himetini yüz abroyunu sakla şartı bilen biri do. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş bu digençü rezillik.
2: Yak. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakışık görseniz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademini rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellisigi çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan. Danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümü kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığının lağı rahmet. Devamını Etiki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştirgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçıla emdediği kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірішләні барлық кәлдірді. Менің сайдак әйгішшім білән о башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, хатта өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
3: Үшінші нұмырлық бемар.
4: Доктор, Мен хамышлық кесілік гриптар боға ұқшай мен. Қандақ дауалансам бұла?
1: Жидейләшмен, хазір дұры білен дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауаласақ мұ?
4: Бақытып үздіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
5: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
6: Сағламлық бастығынымызда.
7: Talondagi ishkilik kodni sayilsakla yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib olamiz.
8: Qo'rmiga tuz shakarni azroq salaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
6: Sog'lomlik oyiqimizda.
7: Tomoqdan keyin piyoda minish